0: povídala si, moja žena mi je, mi dala si, mi dala si, mi dala si, a tu kogvenja mi je, mi dala si, mi dala si, mi dala si, mi dala si, mi dala si, mi dala si, mi dala si, mi dala si, mi dala si, mi dala si, mi dala si, mi dala si, mi dala si,
1: Hallelujah. Ah, yeah. Whatever I knew.

Sabi fra wuma deswa imwa Benji mi swankasa Hey! Ukwane uradi mi mame nesua Mi humwa Uradi mi niyadu adua Mami Christi se mi mame nesuma chera me po Se hina mi mwafri Ose mi mwafri uye hoa Mi niyaka akuma tuya ma yeswa

Mosè. Obebia benyi sei. Nesu ne boso me krumu na obewo. Onyam yasam eya no kwenti no. Obebia nyi sei wo boso me krumu. Enti asam papa bi radi akofo me wono. Ebebe mo ansa na me firi ase ho. Nesu ebebe mo ai na me ameso. Yetu me ma musu swaj na me swai. Onyankopon pebo ni. Media ne se maye ni etini.

And you know it, me basa, me baba shun kunai. Me basa radin fami suma winyan shira. Ah, mentiwu amen. Me se me basa, e radin fami suma winyan shira. Mamin kan sem bin chira nen shun kunai. Oni ma wati. Oh, jaja, yamin shira wati. Oni ma ni dansu. Abraham.

0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Brother Philip, Brother Kofi, Yenna Yenyakupa. Jesus, me da what's it? Adi awa ye ijo. I love it. Ukuto na kuto nyuma mbo. Mi kani peni na asema saiso. Ni peni na asema kafu. Mi peni na asema kafu. Mi peni na asema kafu. Mi peni na asema kafu. Mi peni na asema kafu. Mi peni na asema kafu. Mi peni na asema kafu. Mi peni na asema kafu. Mi peni na asema kafu. Mi peni na asema kafu. Mi peni na asema kafu. Mi peni na asema kafu. Mi peni na asema kafu. Mi peni na asema kafu. Mi peni na asema kafu. Mi peni na asema kafu. Mi peni na asema kafu. Mi peni na asema kafu. Mi peni na asema kafu. Mi peni na asema kafu. Mi peni na asema kafu. Mi peni na asema kafu. Mi peni na asema kafu. Mi peni na asema kafu. Mi peni na asema kafu. Mi peni na asema kafu. Mi peni na asema kafu. Mi peni na asema kafu. Mi peni na asema kafu. Mi peni na asema kafu. Mi peni na asema kafu. Mi peni na asema kafu.

Oni pantu mi nebi, za oni preso amano. Eti mi bamba e, se me di monya. Anya se unye bido.